بہت دنوں سے تھی وہ قید گل کے سائے میں، ارے بہت دنوں سے تھی وہ قید گل کے سائے میں، لو پھولوں سے نکل کر آ گئی بہار کی خوشبو۔ خاتون حضرات، محترمہ پورنما گپتا صاحبہ نے جو فرمائش بھیجی یا امتحان بھیجا، کے ایل سیگل کی آواز تھی اور کندن لال سیگل کی آواز تھی، اور فلم کا نام میری بہن، مائی سسٹر، اس زمانے میں انگلش میں بھی نام ہوا کرتا تھا، یہ 1944 کی بات ہے۔ پنکج ملک کی موسیقی اور کلام تھا پنڈت بھوشن کا۔ اور اب سماعت فرمائیے محترمہ سمردھی ٹھاکر صاحبہ کی فرمائش آشا بھوسلے کے نغمے کے ساتھ، اور نغمہ بھی بڑا چلبلا ہے۔ جھوٹ وہ جس کا نہیں کوئی بھی جرمانہ، سماعت فرمائیے کہ ہے جھوٹ وہ جس کا نہیں ہے کوئی جرمانہ، سچ وہ کہ زمانے نے جسے سچ نہیں مانا۔

0: آج مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے, آج مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے. اسد بھوپالی کا کلام یہ بھی, لکشمی کانت پیر لال کی موسیقی یہ بھی, ہم سب استاد ہیں. 1965 کی یہ فلم تھی, جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے, کشور کمار کی آواز میں فریدہ شیخ صاحبہ کی فرمائش پر. اور اب میں کہتا ہوں یو آر لسننگ ٹو گیت بازار ریڈیو نائرہ کی پیشکش, وی آر یور ہوسٹ افروز تاج جان کالویل اینڈ روی چرکڑی. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا بھی چاہوں گا, 10 سے 12 صبح, 10 سے 12 شام ہم آپ سے ملتے ہیں, آپ کی ہر فرمائش سرانکھوں پر. تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو, تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو, رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا. This is Geet Bazaar.
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: Hello, this is Geet Bazaar. May I help you?
3: Hello, Jaan ji, Afroz ji. It is our anniversary today, ji. I want to request for an old song, ji. My husband is also on the other line, ji.
4: No. This is new song I'm requesting.
3: No, hold. Jaan ji, old song. New, old.
2: Stop. Koi baat nahi. We'll play both new and old every Sunday, 10 to 12 noon.
5: Honey, now you do the dishes and I will listen to Geet Bazaar.
6: I hate Geet Bazaar.
7: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

تقریباً 1976 کی بات ہے کہ میں کشمیر گیا تھا ایک دفعہ اپنے دوست سے ملنے, شبیر گیلانی, جو اب بھی ہمارے دوست ہیں اور ملتے رہتے ہیں ان سے. اور وہاں ہمیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا خوبصورت سرپرائز ہوا, وہ یہ کہ فلم کبھی کبھی کی شوٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے چھپ چھپ کے کچھ سین دیکھے, بڑا اچھا لگا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جو نظم, مشہور نظم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, اس کو ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے, یعنی میں اور میرے دوست. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے, تیری نظروں کی شعاعوں میں کھو بھی سکتی تھی. مگر یہ ہو نہ سکا, مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم, تیری جستجو بھی نہیں, اور گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی میری, اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. میں جانتا ہوں میری ہم نفس, مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.

اور خواتین و حضرات، ڈل لیک کا ایک سین کشمیر کی کلی میں فلمایا گیا تھا جس کے آخر میں شمی کپور گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا گانا تھا یہ تو ابھی سنیں گے آپ، تو اس میں ڈل لیک میں گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایکٹنگ ایسی کی کہ وہ اپنے کو بچا نہ پائے اور سچ مچ ہی گر گئے۔